0: Ett gött baltet stofelskiskeskel.
1: Bogardink.
0: Jag har tagit parin. Bistro parby. Aftab manzik jaki perilörd. Wap idio bjolo. Idio bjolo.
2: Common sensical.